0: نگیگی در آغا وقت پوری او سڑے مومن. نگیگی در آغا وقت پوری ما سر محبت گون کی او سڑے دردی پوری چی دی خپل خواہشات د دین تابعو نگرزی. لما جئتو حتی یکون هواه طبعا لما جئتو پوئی گئی کنا چی در سو پوری د خپل خواہشات د دین یو ذریعہ نہ گرزولی د دین یو لار نہ گرزولی نو در آغا وقت پوری دی چی گم دین د غنی شکی دی د دې د وجه نه خواهش ګوره انسان غرګی هلاکی. کامیابی په شریعت کې ده په سنت کې ده. بس چې الله څه غواړي او پیغمبر علیه السلام څه غواړي په دغه دو خبرو کې کامیابی ده. د دې نه چې خواږیږي دا به بیا خواهش وي. دریم صفت د دغه خلکو څه دی چې ته ورسره مه کینه او مه پاسا. وکان امره فرطا او دې کار د دې اسراف والا د بعضی خلکو په زندگی کې قدم په قدم باندې اسراف دی. د بعضی خلکو په زندگی کې هر وخت چې کوم دی نو څه شی دی اسراف اسراف اسراف. اسراف څه ده وایي د حق نه تجاوز کول د حد نه تجاوز کول. او د دې خلکو په زندگی کې چې کوم دی د اسراف خبرې پرتی دي. اللہ وی دا سی خلقو دو مجالس و نزان و سادا. نو پرمائی ولا تطع دابداری مکوا من دا آچا اغفلنا چی من غابل کردے قلب حول داغ عن ذکرنا دیاد زمنگنا چی توحید دی و قرآن دی ود دباو دابداری کردا هواهو دا خواهش وکان امروه او دی کارد دا فرطا اسراف والا. وقل الحق من ربکم وقل وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام الحق من ربکم دا قرآن کریم یو حق کتاب دی نازل لے جانب طرف ستا سنام. وقل الحق من ربکم وقل وای پیغمبر علیہ الصلات والسلام الحق دا مذکور چې کوم دین دا حق خبر ادا من ربکم نازل شوی دا د جانب طرف تاسو نه. فمن شاء فلیؤمن اسوک چې غواړي ایمان دی راړي ومن شاء اسوک چې غواړي فلیکبر نو دی کوبرو کی. الله وی ما ته حق خبر بیان کړه اوس تا خوخه کې ایمان ناړي او کن راړي خوخه د میرمنی که بستی خوری کری منی نو دیگه سشو ادب بیانیگی حق بیان و حق سر ملگری و سنگ چه سابقه پو حق بیان که او حق سر ملگری و اس قامو بقالو ربنا رب السماوات والارد دا بادشاہ مخی دود ریدل او حق بیان که. الحق من ربکم الحق جاء من ربکم حق راغلی جانب طرف ستاسو نه. معنا به څه شی شي د حق نه مراد څه دی؟ الذی اوحی الی و امرت بتلاوته. حق څه شی دی؟ هغه چې ماته وحی کړی شوی ده او ماته حکم کړی شوی دی د هغې په تلاوت باندې. والحق الكائن من جهة الله دا حق دے چی کائن دے جانب دا اللہ تعالی نا. امام قتادہ وی دا حق نا مراد قرآن کریم دے. امام سجاد وی دے دو وی چی دا ما دا استقم خبر رو لے اندکا حق دے. استاذ خو خدنو دې د امر د تهدید وای. فمن شاء سوق جو غاری فلیومن ایمان دراړي په دغه حق باندې ومن شاء سوق جو غاری فلیکبر دې د کوبرګي. دانګین چې الله تعالی دی له اختیار ورکو دې اختیار نه دی بلکې دې کی اشاره ده. څه ده اشاره ده؟ دې خبرې دې اشاره ده چې الله دوار لاری پیدا کری دی ورپسې فرمای استا خوغه د ایمان نړیو کنه خو که ایمان دران نړو نو انا اعتدنا یقینا مونږ تیار کړی دی لظالمین د پار د ظالمانو نارن اور. الله وی د ظالمانو د پاره مې اور تیار کړی دی. څنګه اور دی؟ احاط بهم چې احاط بوکی په دی باندې سرادقها شامیانی داغی احاط بهم احاط بوکی په دی باندې سرادقها اغا شامیانی داغی کناتون داغی دا مونږ چې کله داسې یو پینډال غونده جوړ کړو چاپېره چې کوم کناتو لګو دغې ته سرادق وایي. لکه د ترمیزی شریف کې یو حدیث راغلی دی باب ما جا فی جهنم وی د جهنم سلور دیوالونه دی او د هر یو دیوال پلنوالی چې کوم دین د سلویختو کالو په منزل باندې دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د سرادق مانا کړی دا ای حایت من نار دا به د اور یو دیوالی و این یستغیثو گچری دی پر یاد رسی گئی یو غاسو و این یستغیثو گچری دی و این یسأل الماء گچری دی سوال گئی دو بو یو غاسو نو دی با پر یاد رسی وکړی شی بیماین پداسی او بو سرا کل مهلی چی پشان دیوی لکلی شوی تامبی بی دا جانمیان چی خام خا گورد اڑ پا دی غرمه که چی بنده یو گینٹا سپرو کن صورت کش دا گشان دا جانمیان چی دا غور پا دی دا غکی پراتی نو دی بطه کشی نو دی بو بو غاری استغاثه مانا یسأل الماء چی دی سوال دو بو کی یو غاسون دا دی پر یادرسی بو کلیشی بیماین پا دا سی و بو سر کل مهلی چا پشان دیوی لکلی شوی تامبی دی دا تامبا چی ویلی که داسی بای او چای مانا کردی دا زید دا شلشم و دا تیل و اغا خیره پویی گی کنه دا شلشم و دا تیل و اغا خیره دا شلشم و دا تیل چی پا گانایی که دا شلشم و آچهی او دا تیل دین روز این دا تک توری بیا چی تیم که واچه کی گی دی نو سو وخت بعد د دې اخیرې ویخ لړل شي او تیل په سر باندې باندې شي د اخیرې دم په عربی کې چې کوم دین سوې لګيږي مهل وته وي. دومره ګرم بی کنا یشویل وجوها چریتی به مخونو لرا لمبکی به مخونو لرا چې هغه اوبه د لاس کې ورګي کنا اوهو نو مخ د غوښې به ودوړیږي پای کې ریتی به شي راوبه دوړیږي. بیس الشرابو ناکار اسکاک دے بیس الشرابو حاز المشرب دیر ناکار اسکاک دے دا غزید اسکاک وساعت او دیر ناکار دے مرتفقا پید بار دن پی باندی. دا قرآن کریم قانون دا دے زابط دا دا چھ دے کل بیان دا تخویبو کی نوربسی بیان دا بشارت گئی نمخ کی تخویب بیان کو اس بشارت بیان ای رواندی تخویب بیان کو اس بشارت بیان ای ال دے ظالمانو خبر اوکلا اس تو مومنانو خبر کئی ان الذین یقیننا گسان امنو چری ایمان نوڑے دے وعملوا الصالحات عملنے کلی دینے کو ان لا نضيع یقینن من نزای کو اجر من اجر دا غچا اخسنا چی خسته دی عملا دی جد دا عمل نام. اللہ وی چا چی خسته عملو کو دو دا جر بخام خاما سر محفوظ وی دی بزای گی گی نا نخپل عملو نا خسته گی او عمل چی خسته گی گی نا پس بانی خسته گی گی پا اخلاص سر چی سوره یو بنده کی اخلاص دیر وی دوره بی پا عمل کی خسته گی دیر وی پوئی گئی. دا قیامت پر رزبانی بلا عملون اشماری ندا بتلی او پتول دا عمالو کی بکم عمل درنوی چاگا اخسنوی خستا کچر اللہ عملون اشمار لین بیا بیسی ویلیو لا نضيع أجر من أكثر عملا. هل ده بيبي أكثر ويلو وچ أكثر يونه من داخ سبوت ده دي خبر دي هل دم رازي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. چلا بي دلي أو عمل كي بحسن ده سر وجه بيدا كيكي ده إخلاص ده وجه چه سور يو بنده كي إخلاص وي ده الله رضاوي ده الله ده پار كوني نو دي سلي كي بچه کم دين ده عمل بدرون وي درون لك عمل بي خدرون بي لگ عمل بای خدرون بای او چگل یو سڑی کی دلال رزانی وی دلال دا پار یو کارنی آنو بس بیا بی عمل درون نی گوری خوا اللہ دی زمانگا استاس رو طول عملون درانی کی دا کم خلق دی اولائی کا موصوب پا دی صفاتو باندی اولائی کا دغا موصوب پا دغا صفت بانی لهم دا دی دا پارا جنات عدن جنتون دمیش والدی تجری چه بهی گبا من دختی الانهار اولاندی دا بنگلو دا غین نهرون یحلون فیها اچول بشیدی تا پدیکی من اساویرات بنگلونا من ذهبین دسرو زرونا. اللہ پرمائی دا سی جنتون یو چه غی گبا نهرون اولی بهی گبا او دی جنتیان دا باقی کی بنگلی چولیش بنگلی پا دنیا کی دی نارینو دا پار حرام دی کار سرو دی کار سپینو دی کار بلی کار بلی نارینو بنگلی نا چی حرام دی والا او پا خیرت کی بیوت اللہ پاک چی خوا زکر دل تراغی من زہبین دسرو زرونا سر زر د نارینه د بار مطلقاً استعمال الحرام دی کار سرو زر و گتما دا کاغا بنگلی دی کاغا گلائی دا کبل شی دی خدا د نارینه د بار چول ناجائز دی تا سواری دو دوی دی صلاة و السلام یو در یخم و ٹوکل را واغستی دا یو در سرو زر و دا سی دوال و شد گلل وی داد و سیزون زما د امت د نارینه د بار حرام دی او زما د امت د زنانه د بار جائز دی واری دو نو حرام او جائز دا پی جندل پکار دی چه مال کم شی جائز دی او کم لال نا جائز دی اس بازی الکانو لاست رسرو زرو گتما چولی دا دیر گناہ دی ناروا دی ناروا دی خوا زوانانو دا گتمی لده کئی اللہ نو یرے گئی چه اللہ پی یو کار خپکی گن سا ضرورت دی چه لاست زنزیرہ دی سرو زرو چولی چه غاڑی تا چولی ناری نو زوانانو منگا تاسو خو زوانان یو منگ سردا خبر خون نگی مور اللہ پیم خبر گی گی او زمانگ معاشره کیم دا خبر اڑی رس پکا مخیل رزی پا خواچی بده چا یو بل سر اس دمکی او اس جنگ جگڑوا او اس دمکی بیو درو لے گرن دی بل گور بود سوی ویزی میدان دروزی منگم لاسو تا بنگلی ندی چوری دا بی کلوی دا بده سڑی تو بل آمدو جگی نمانگ سڑیو بنگلیو خزی چی او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الله ویلی چا دربیت چی پا کالو کیوشی نا جگڑی نشی کولی پوئی گئی کنا نو کالی بنا چو خوا بس اللہ پی خفا کی گئی نو منگ بے سلا چو منگ خود اللہ غلامان یو اللہ بندگان یو چا غرات سوئی نا کبا گو نو زمانگ رب وی چی کالی بنا چوی منگ وی خجی بس خبر ختم یحلو نادی دبا چولشی سیغر مزغیر آر مجهول چی دا بدین هم لیکی بیو دا چی من اصابی را دا بنگلونا من زهبین دسرو زرونا پوشوی پی مناسبه دیر صورت سرداری چی دا سو گوری اصابی کابو پلاسو بانی بنگلیو شازادگانو خو چی کل دا اللہ حکم راغی او دا اللہ پا حکم کی کمی را دن اغا بنگلی غزار کل لو گنا اللہ ویز بود دا سرو زرو بنگلی دا کیامت پر ازبانی واچوم چی دا غیر و قیمت چا سر نیشتر خوا دا غیر سو قیمت نیشی ادا کولی یا مناسبت دا سو وایا چی اگورا کنا پیغمبر علیہ السلام دا خلق دا دا سوی چی دا غریبانان صحابه رزان نپاس ہوا دی دوائی دا غریبانان ندی دا فقیران ندی دا دا قیامت درز شاہان دی شاہان دا دی پلاسو مانی بدو سروز رو بنگری پراتی دا دی پا ودن مانی بدو ریخمو جوڑی پراتی وی دا خودی دنیا کی دا اللہ دا پارا فقر قبول کردی تا سواری دو ندی کی اشارہ دیتا شوا چو خلقو تا سر دنیا پر کڑو کڑو مانی ناس کوئی دا تاسو کې دوره خرمسی چې راغلی د دنیا د وجې راغلی ده، رنگ یې روک کړی داسې دنیا چې د هغې لپاره ګرنټي نشته، د هغې لپاره ټایم نشته. هیڅ سړی په ځان باندې دا اعتماد نه لري چې زه به ګینټه بعد یم که نه به یم، یو لس منټه بعد به یم که نه به یم. داسې دنیا نه څه غواړي؟ راشه الله وایي چې د آخرت بنګړیو ته واچوم چې هغه همیشه همیشه لپاره دي. خالدین فیها ابدا، خالدین فیها ابدا. ویلبسون، دی به اغوندي سیابن، ګوره یلبسون معلومه سی غراړه، په خپله باندې باچی. اکرام داری چې جامې بنده په خپله باندې بدلی کی، پوهیږی که نه؟ یلبسون، دی به اغوندي سیابن، جامې خضرن شنی، من سندسن، د باریک ورېښمونه، و استبرکن، او د غټو ورېښمونه. پوهیږی که نه؟ دو قسم ریخم بی، یو به نری ریخم وی او یو به غټ ریخم وی. د دواړو هغه کپړې به د یو چوری وی، پوه شوی که نه؟ انو دانه حضرت دانوی رحمت الله علیه لیکلی دی، وایي داسې نه ده چې کینه په آخرت په جنت کې به کله ګرمي کله به سړزي، نو په دې اړه په شګار کې به نری جامې چولی او بیا په پوما کې به غټې چولی. نه، په جنت کې خو معتدل موسم دی، دا به په ادبار د موسم سره نی، دا به په ادبار د مزاج سره وي. لکه در سړی خپل یو مزاج دی کنه، د چا نری جامې خوښي د چا غټې خوښي، پوهیږی کنه؟ یعنی څوک داسې سپکې جامې چي ډېرې درنې نشي سنبالولې، او څوک غټې جامې چي. در سړی یو خپل مزاج وي. نو الله تعالی فرمایي چې د باریک ورېښمو جوړې بم وي او د غټو ورېښمو جوړې بم وي. او یا دویمه توجیه پکې دا ده چې د لاندې به غټه جوړه چولی، دا نری چولی او دا غټه، او د پاسه به پی دا نری چولی. لکه دا زنانه اوسم چې د قیمتي غونده جوړه والی دا نری، نو بیا د هغې لاندې یو بل کمیس اچوي. دوی ولې یو کورنۍ نوم یې خدای دی، و د شمیس وی، دا یو کمیس دی بل شمیس دی. الله تعالی وایي پری د دنیا دغه بے حیا جوړی، طالب زه په آخرت کې داسې ریخم درکم چې لاندې به دې غټه چوری او د پاسه به نری وي، یو خوند به پیدا کوي، هغه د ننی به پکې ښکاري، پوه شوی؟ متکئین، دی به تکیا لګوونکي وي، فی په دې جنت کې، علی الارائک، په دختونو باندې. الله وی او دغه خلا پریدا، داسې ته ارائک جمع د اریکتون ده، ارائک جمع د اریکتون ده. جلالین دا زیل چراشی نگه مانو کی وی ده دین مراد آغا سٹیج ده، ده دین مراد آغا تخت ده چا ده ناوی ده پار خلقو سنگار کردی. لگه گوری خلق چه ناوی گور در اولی آنگی ده مخ کی نجکم دنو ده کڑکی گریل سر خواه کی جکم دنو سو شال رازوان کردی، چا پیره ده پراری لگولی، گلو نمولی نیو ده رازوان کردی، سوپی و تلگولی، چاو دلاندی سور کالین خور گڑی، پی یو عزت باندی راولی، پوشوی؟ اللہ تعالی فرمائی دغ جنتیان با پدی جنت کی پا تکیا لگا ان کی پا حریکہ باندی دناوی پا سنبال کڑی شیوی سٹیج باندی. تا سواو ری دو متکی کی نا ارائک جمع دا حریکی دا، او حریکہ ماو یقی دا ویلے کی گی کم تخ او کم سٹیج چی دناوی دا پا سنبال کڑی شیوی. نعم الثواب، الله وی سخسته بدلره، سخکل بدلره، و حسنت مرتفقا، او ډیر خسته ده په ادبار د نفسره، پوهیږی که نه؟ مرتفقا یا مصدر میمی دی، او یا چې کوم دی نو ضرب دی، زید نفی، دواړه معنی کولی شي. نو برې وته تخویب ورکو، لاندې بشارت بیان کو، دواړو ډلو ته بیان ناغی، ترجمه ته ګوری بس ته. ښه، د زیارت رز ده، زیارت پر رز خلک لږ سبق وایي. ښه، ګوری وتلو ما اوحیا اول ولا واغس وحی کولی شي لیک تا ته من کتاب ربکا، د کتاب د رب ستانا، لا مبدلا، نشتر بدل والی لکلماته، د فار د وعدو د الله تعالی، ولن تجد هرگز ته به نمومی من دونه سیوا د دین هم الله تعالی نه ملتحدا زید پنا. واصبر، او صبر پابند کا نفس کا خپل ځان لرا مع الذين دا خلق سرا يدعون چدی بلی ربهم رقبل بالغدات والغشي په وخت سبا او د بیګا کی یریدون دی اراده لري وجهو د رضا مندید الله ولا تعد عینا کا تجاوز یونگی سرګستان هم د دین بل اړخته تريد چې اراده لري زینت الحیات الدنیا دسو یا دی اراده لري یا سر سترګې د اراده لري د هایست ژوند دنیا ولا تطع تابیداری مکوا من دا چان اغفلنا چې من غابل کړی دی قلب هوړو د عن ذکرنا د یاد زمنګنا واتبع تابیداری کړی دا هوا هو د خواهش بل وکان دی امره کار د فرطوا اسراب والا وقل وای به امر علی السلام الحق من ربکم دا حق جده نازل شوی دی جانب در رب ستاسو نه فمن شاء سوک چو غاری فلیومن دی ایمان ناری ومن شاء سوک چو غاری فلیکبر دی کبرگی انا اعتدنا یقینا من دیار کړه دی للظالمین د بار د ظالمانو نارن اور حاض بهم چی حاض بوگی بدی بانی سرادقها شم یعنی دغی و این یستغیثو کجریدی ابو غاری یغا سودی دبو بور کولیشی بیماین بداس ابو سرکل مولی بشاند تنبی یشویل اوجو عالم بگی بمخون لرا بیس شراب ناکار اسکاک و ساعت اوڑیر ناکار دازی مرتفقا بید بارد نبی سرم ان الذين بشغاغ سانچی مان روڑے دی واملو الصالحات یعملو نیک دی نیک امنو واملو الصالحات ان لا نضيع یقینا من نزیکو اجر من اجر داغه چا احسنا جریر خستر عمل اد جدد عملنا اولایکا داخل جدی لهم ددی بار جنات وان جنتون دمی شوالدی تجری چ بی گی من تختیم لاند دی بنگلو دین النهار و نهرنا یحلون دی د بچول شی بیا بدی گی من اساویر اد بنگلو نا من ذهب دسرو زرنا ویلبسونا دی باغوندی سیابا جامع خدرن شری من سند سند باریک ریخمو ویستبرکن او دغت ریخمو متکئین دی بتکیال گونگی فیاب دیگی علل ارائکی بدختنو خستکڑو شو باندی نعم الثوابو خست بدل ددا وخسنت اوڑی خستری مرتبقا دا زید نبی یا بیدبار دی نبی سلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم نگوری عمل دا لازمی دی خواه نما دا استابل از حدیثوی کنه چه دا صورت میں شورو کهو دا خالی پر از چه نبی علیہ السلام و السلام برمائی چه دا سور جمعی پر از باندی صورتی کهفوائی چاچووی دا در زین وال در مکی شریفی پوری اجر با اللہ دلورگی دا دا غنبی ساتی آغا دجال نبی ساتی دا قبر دا غذاب نبی ساتی نصبا خیر جمعی رز دا ټول به صورت کہا پوائی خان دا بزان معنی فرض وګرځوي هر جمعه له داوی مسنون عمل له الله دې مونږه او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي دعا وکي الله زمونږ او دې ټول نه رضا شي الله زمونږ دا سبق قبول او منظور کړي الله مونږ او دې ټول له استقامت راکړي الله د دین خدمت رانه والی او قران شریف خدمت رانه والی الله زمونږ په ذریعہ باندې دنیا ته هدایت رڼاګان او رسول کړي الله مونږ هادیان او مهدیان وګرځي الله دنیا آخرت مو خستگی اللہ پا دی اسلامی نڑائی کی امن و امان قائم کی سور مسلمانان دی اللہ غٹولو دا خیر ور کی اللہ زمان دی ملک امن و امان و ارزانی راولی اللہ دا مسلمانانو پا حال بان رحمو کی اللہ ہر مشکل زمان آسان کی ہر پریشانی مو ختم کی اللہ جون مو آسان کی اللہ زمان کو جون کی سہولت پیدا کی اللہ مونگ ٹول دا مخلوق دا شر نو سادی مخلوق زمان دا شر نو سادی ربا چته به خوشحالی کې ناکار رانه والی او چته به خپګی کې مونږ ټول لا قول او د فعل او د عمل نو سادي الله مونږ ټول له استقامت راګي الله مونږ ټول له استقامت راګي یو زنانه د محترم هغه پالج والی د ګوزن مرس پر راغله دي الله دی ول صحت ورکی هغه دعا غوښتي د الله دی ول کامل صحت ورکی الله تعالی دی ول کور به شفا وګرځي یو بل زنانه پرون راغله و د غي سو مشکلات دي سو ته کور کې دواره پر سوال جبري خود دي الله دی د غي ټول مشکلات حل کی پریشانې دی ول الله ختمي کی الله دی ول خیر ورکی الله د غي د بچی کوم ویزه دنده و د خیر سره ورکی الله دی ټول مؤمنان مسلمانان حاجتونه پوره کی زمونږ استاسو مقاصد دی الله د خپل خزانونه پوره کی الله دی مونږ ټول د مخلوق د محتاجینو وسادي الله دی زمونږ استاسو بجوند صحت اولاد کی خیر او برکت واچ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين
1: فيوب الخشالش اغا بندگان چې خدای د دغې حورو دپاره منتخب کوي هغه هغه دي چې د رمضان په نیمیاشت کې د الله عبادت وکړي. دا ډېره برکتي ده.

کړی جناب راځي ګرانو او خوږو درنو خدمت درنو ستاسو لایف کالز دب هم دا پروگرام کیسه جوړو چې 0938 2080 495 باندې

0: تش آواز ده ز ماسود نشی او نصیب شی آوا یک تنهای مزا پلار زم مرگری نور نشی او خیر ده پلار که ایک تنها روانیم ده غیر غماس چی پا ماتولو نشی و سلام
1: اوکی جی دیر مندنه جی

0: اوکې راځي ګرانو خوګو درنو کترمن درونکو تاسو لایف کال دي 0908 284 495. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. زما
0: ګانه ولا پخ مهرباني وکړه کال لوډ نه دي خپکهګه ما

اولیټ جناب دا سیده چی خیر کالز کو استاسو را روان دی جی استاسو کالز با پروگرام کی شامل ہو لگ انتظار بتاس کوئی اینڈ ما سا خبر کولا مالا ترس برج کم دن سا خبری نہیں کڑی جی

بدبخت ورت چا خو دلیا ما خدای دی پاخو کاخو هډو کی ما سکړه ولی دی ما خپل پاخو پاخلو زونا ورجا ورجا کو غرن واولا زد دی ننگو خلقنا کلم مرمانو نا عشق غرور غرور درال مات کرو زبال داس خلق لار گرزی داما پہ حسن دمرا او دم لغر

0: ماشوم ولا بس پر غای تری دا
1: ولو
0: تا پته موبایل لګی غای بیا پولیس پروانی
1: او دی موبایل دومره کوم در مون موبایل باندې خنه پوی ګوش څنګه هغه پویږي
0: ماشومان ته خپویږي
1: صحیح ډیر مننه ټایم ته خبره مزه یاته وخا
0: اوکے
1: الله حافظ الله حافظ الله حافظ جی ډیر مننه شکریہ ها ها

اوکے جناب دخیرام، اوکے جناب دخیرام، بلحال ایجا تلیفون کالز پروگرام در روان جی، او در دقین علاوه دخیر سسو مسج هم زمانگا پروگرام در روان جی، زمانگا واز دخیر بو مرزوط منزو که بالکل کلیر روان دخیر.

خیلی چنان دخیره زمان نمبر زن سریاد و ساده کی یا پتا کن نمبر بانی دخیره ماست شکل دخیره یا پتا کن نمبر بانی دخیره مغلی دخیلی موجود که احساس نکه دخیره یا پتا کن نمبر بانی دخیره زمان سر خلا مینا برقرار و ساده کی خطرناک گرمی دا گلپانی دا کا شاندار آواز دا باران دا کا مزید شلقا اوئے اوئے دا دا یادونو باران دیخا دا کا باران دا جی چی انسانانو لکپڑی لم دی چی دا چکم باران دیخا دا بس باران دیخا زان سر سمنگ پرگام کی نمبر یادو ساده چی چی پر

در تلو گئی کم که چشمان در تلو گئی کما بانا در تلو گئی کم که چشمان در تلو گئی کم داز تنخواه پوری ما که جهان در تلو گئی کما اسلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا دمینی دو خلوصو او دو وفا ڈک سلامونا منظور کی قبول کی غق آواز دا ایف ایم 94 دلبر سوابی زستاسو قربا زستاسو ملگرے زستاسو ہمسفر زستاسو نظر یعنی کہ ماتا عصمت ہو ملشی اور ماتا عصمت ہو ملشی یعنی کہ عصمت سحر یوزلی بیا پروگرام دا صحت پروگرام کی در لرالما زمنگ اور استاسو ملگر جاب کی گی تر دش پگو بجو پوری زمنگ اور استاسو ملگر جاب کی گی دغا یو گینٹا امید لرم چی ٹول ب ٹک ٹاک پیٹ پاٹ مست زبردست ورو زبردست زبردست سرا دا نظم با پتاسو باندی خلیگی اور دا غی سر سرا دا طولو نا لگنو بالکری زیادت و مازیرت و رزو یعنی که تاسو نا بخن غوال ما پرون زو بیا نیا بی بی کردلی و ما تاسو بایی چه اسمت چه ولقی را ولقی بس دنیا بی بی بکور بانی ورشینو لسی چلی چی یو انسان یو زی خوخ بی کنن و اغا آغا زی تزی کنن یو انسان یو زی که اغا سور لگی تب لگی یو سکون ارتا ملاویگی التی چا سرا مطلب اغا زلی لگی ادزله ول درد لیونه شو کنه نو بالکل زما صابر وي ته سړی شو کنه غشیر هم داسې دی کنه نو بالکل دنیا کورو خو بس هغه به داسې دی چی هغه هر یو انسان ته دنیا بي بي کور او دغه ماماگان او دغه ماماگان زامن دغه تړي زیات رته نږدې او دغه تړي زیات ګران او دغه سره سره جن کی زه خدا خبره بار بار کوم چې زما د خپل مور یعنی کی خويندې نشته د زما چې کمی د مور د ترلو رینه دی نو بالکل هغه زمونږ ترور رینه دی کنه نو بالکل داسې دی چی اغوی سره ملاقات سره سره گپ شپ اور گپ شپ سره سره زما یو کزن دی نو وسیم نامه دی نو بالکل اغا سعودي عرب ته تو کنه نو بس خوشانم یو خوشانم نو ورڅخه چی انسان کړي د کور نو زینو اغا مطلب لشل روپو د گټي د پار زینو اغه په فلایټ کې لګه شانتي ایشو راغلی وا مطلب له شانتي اغا کینسل شنو اغا چې کوم دی کنه مونږ له دومره خرچی کړی وی مونږ له مطلب لګه تک د پار مونږ کپڑے جوړ کړی وی اور د کپڑے مونږ د سوابي خور مونږ ته گیفت کړی وی یو خاله مونږ مو سیډز چا بلکې کراچی والی سپلای ورته ما گیفت کړی وی ما ورته جوړ کړی وی جاته اغه ارجنټ ورته مونږ جوړ کړی نو بالکل اغه بیا پاتې شنو بس خوشاله مور خوشاله سره سره زما اړ تړي ځت نیس دی زما اړ ځت خ کزن دی کنه ما ور له وختي یو ټیک ټاک هم شیر کړی دی تاسو راشي زما ټیک ټاک اکاونټ کوم دی تاسو پالو هم کوي پالو کې دوه سره سره تاسو زما یعنی کی د لایک کمنټس اور کمنې سره سره تاسو کو چری شیرینګ کوي اکثر زمونږ د خويندې زمونږ د ویډیو باندې شیر کوي ځان سره شیو کوي بیا موږ ته په واتس اپ باندې را لګي هم د ټولو ډیر زیات شکریا دا کوم د فاران د امي ډیر زیات شکریا دا کوم هغه سره سره نور نمونه هم له داسې ناراضه هله کده باندې با مطلب راځي را لکه خزوس د غوي نمونه مطلب انیر کوم نسې نه چته به رانه خپشي چې اسمت بیا تاسو مونږه نمونه انیر کړی دی تاسو مونږه نامي هغه سینو بالکل یو پکې پالره د ور پالره سره سره زما واز کوري نو بالکل زما بیبی لیک جوړي مطلب کپڑے اغستې کنه دا چوری د سورز روز را روان دي نو بالکل کپڑے چې کوم دي دغه نمک ور لما کپڑے اغستې دي نو زمونږ ور دغه کپڑے چې کوم زخه لګدا سي د خزنانو په دې کپڑو باندې نه پويګم نه یو شانتي دي نو ماته مور چې بس بیا کله ورزیونه بس دا جامې بورلې یو سی ورته به شردا